0: salam.
1: Salam kok sepanjang bu.
0: Fil amri walakin Allah salam.
1: Iya.
0: Innahu alimun bizatis sudur. Wa iz yu